Oni ben jamia ata si su. Abata da bi na mi ni wo bi o. Ni be ni de ni o wa da.